0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsjednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marco Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umjesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni. Radio Novosti.

0: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat, zna.
3: Narodni. Radio Novosti.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine i dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsjednik Xi Jinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena. Zahvalio je Siju što je prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suvereni i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. SAD će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom američkom kongresu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uz malo do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Novi broj pečata. Anatomija dvodecenijskog razlaza. Studenti i politika ispraznog. Bratimljenje Srbije i NATO-a. Odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi. Odmrzavanje tradicije. Ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine gde je govorio ordenu kojim ga je odlikovao Xi Jinping. Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsjednikom Xi-em za nastavak saradnje, ocenio je Vučić. Stvoreno ističe mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove, za naše ljude, za veća primanja. Mi danas stremimo da ostvarimo rezultate još bolje i još veće, poručio je predsjednik Vučić. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. U ataru sela Krnjeva na autoputu u smeru ka Beogradu u zaustavnoj traci izgoreo je kamion sa cisternom koji je najverovatnije prevozio ulje. Niko nije povređen, a u toku je gašenje požara. Saobraćaj se odvija usporeno na toj deonici, a pripadnici saobraćajne policije usmeravaju saobraćaj kod isključenja Velika Plana ka Carigradskom drumu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika,